0: صابرا.
1: إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
0: Iya.
1: نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ.
0: Ibadah, hakikatnya ibadana.
1: Waskur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Inna ahlasnahum biholisotin sikroddar. Wa innahum indana la minal mustafaitinal ahyar. Wadkur Ismaila wadkur Ismaila wal yasa'a wasil
0: yaqub.
1: Waskur Ismaila wal yasa'a wa
0: thaqiful. Sanya pendek. Wal yasa'a.
1: Waskur Ismaila wal yasa'a wa thaqiful. Begitu Ustaz?
0: Naam.
1: Wa kullum minal ahyar.